0: so fu ti mi wa wo mu sa sori ni ko fo mi gu eni oya e gare o eradi
1: eraro
0: eradi ya so
1: oh
0: wa kwatina shop 1 week